7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. U organizaciji Pupin inicijative u Beogradu će biti održan Danube Future Forum 2026. Državni zvaničnici, diplomate, predstavnici međunarodnih institucija i privatnog sektora razgovarat će o budućnosti Dunava kao ključnog koridora centralne i jugoistočne Evrope. Među temama su i razvoj Đerdapa 3, povezivanje Evrope od Rotterdama do Konstance, uloga Dunava u poljoprivredi kao i značaj reke za eurointegracije. Forum počinje u 10 časova. Na današnji dan pre 35 godina na profesionalnom zadatku na banijskom ratištu ubijena je četvoročlana šabačka novinarska ekipa. U automobil je ispaljeno više od 200 metaka iz zasede na putu između Gline i Petrinje. Za četvorostruko ubistvo niko nije odgovarao. Ubijeni su urednik šabačkog dopisništva RTS-a Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent snimatelja Dejan Milićević i urednik radio Šapca Sretan Nilić. U novim ruskim napadima na Kijev poginule su 4 osobe, dok je 19 ljudi povređeno, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U Kramatorsku, u Donjeckoj oblasti, je dan žalosti zbog 35 žrtava ruskih napada. Ukrajinska pregovaračka delegacija sastaće se u Sjedinjenim američkim državama sa izaslanicima Stivom Vitkovom i Jaredom Kushnerom, najavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Rekao je da će pregovarački tim američkog predsjednika

0: dva, jedan napred, nazad sad, okret, ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva, jedan naprijed, nazad sad i odmori.

0: Open Balkan koji nas od sutra očekuje na Beogradskom sajmu. Naš današnji gost je čovjek koji najbolje poznaje svaki čokot i svaku baštu u našoj zemlji, predsjednik Saveza vinara i vinogradara Srbije, gospodin Stevan Rajta. Dobar dan, gospodine Rajta, i hvala vam na odvojenom vremenu.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Dakle, od sutra će biti vrlo živo na Beogradskom sajmu, peto izdanje. Po čemu se ono razlikuje od ovih prethodnih? Je li ima neka novina?
1: Pa kod nas uvijek ima novina. Wine Vision je, ovo, kao što ste rekli, peta godina, tako da smo ušli tu jednu rutinu i svake godine naš Wine Vision izgleda potpuno drugačije. Drugačija scenografija, drugačiji su gosti i sve i više zemalja imamo izlagača. Ono što nam je najvažnije, ove godine imat ćemo baš veliki broj od 45 država koji su važni uvoznici i distributeri vina, i što će biti dobro za našu kompletnu vinsku industriju, a posebno za naše vinare.
0: Sajem se našao u tri top sajma u Evropi. Rekao ste, vi 45 izlagača očekujete. Da li možete navesti neku novu regiju koja nam se ove godine prvi put pojavljuje?
1: Naravno, ove godine imat ćemo baš jake iznenađenja, posebno će gostovati vinari iz Gruzije, ako znamo, to je 8000 godina tradicije, imaju tamo veliku, kažemo, drevnu tu, njihovu drevnu postojanost po pitanju vina i sa dosta tih tragova i tih drevnih događaja što se dešavalo, tako da će gosti imati priliku i njih da vide. Onda posebno, čak sam ja bio iznenađen da ćemo imati čak i neka vina iz Uzbekistana, što nismo ni to znali, bit će vina iz Jermenije, iz Moldavije, iz Azerbejdžana, što se to do sad nikad nije dešavalo kod nas, ali mi smo sad radili na tome da takva koja su vina baš i nepoznata ovdje na ovim prostorima, pored cijele kompletne Europe i Sjedinjenih Američkih Država i naravno iz našeg okruženja, većina naših sigurno ljudi ovdje zna i poznaje, tako da smo malo proširili te vidike, tako da preko 30 i nešto izlagači strane zemlje još nismo sigurni sa tačnim brojem, on samo raste iz dana u dan, a posebno ću imati jednu jako interesantnu, lepo finu izložbu vina iz Južne Afrike. Južna Afrika je velika i poznata po tome i naravno tu će se priključiti jedno 12 vinarija iz Wines of Color South Africa. To je jedan mali, da kažemo, region gdje je Shaka Zulu pleme, znamo iz raznih filmova i znamo iz istorije, da i oni, nisam ja sam tu bio iznenađen, da i oni imaju isto vina koja postaju sve popularnija na svjetskom tržištu.
0: Ove godine je nekako fokus na... Izvinjavam se, na tim poslovnim sastancima, na B2B jeli, susretima, šta to konkretno donosi domaćim vinarima? I da li ovaj sajam definitivno potvrđuje Beograd kao vinsku prestonicu Balkana?
1: Pa ja mislim da ovaj naš sajam stvarno potvrđuje tu prestonicu. Ja ne bih rekao Balkan, ja bih rekao da to je mnogo šire. Naš cilj nije samo Balkan, naš cilj jeste Evropa. Krenuli smo da osvojimo Evropu i sad se tu nalazimo u jednom trouglu između Pariza, Verone, kažem i Beograda. Tu je bio i Düsseldorf, pa mislim da smo ga vjerovatno i pretekli. To nije sa moje strane, to dobijem informacije od drugih posjetilaca koji su bili kod nas, koji su bili na svim ovim važnim i velikim sajmovima, i dobili smo tu potvrdu. Ovakav veliki sajam nije lako organizovati, tu se mora raditi godinu dana na njemu i mi smo uspjeli u tome. I ono što je važno za naše vinare, oni dobijaju mnogo toga. To je ono što su lični kontakti sa velikim i influencerima, onda sa distributerima, a posebno sa uvoznicima koji imaju veliki uticaj i posebno sa ljudima koji sad istražuju neka dobra vina, a posebno su mi interesantni ili imamo te sorte grožđe koje su do skoro bile nepoznate, ali smo uspjeli da promovišemo svugdje po svetu, tako da mi se mnogo dopala naše lokalne sorte i to ih je privuklo da dođu u tokom velikom broju. Druga stvar je edukativnog karaktera, gdje mogu da oslušaju, gdje će doći veliki vinski znalci, posebno kao što je gospodin James Suckling, on je vjerovatno jedan od najuticajnijih kritičara u celome svetu i on će biti gost ovdje kod nas. On je već bio 7 dana kod nas i on je pitao, Srbija stvarno ima vino? Mi smo rekli da, i kad je vidio kako vino imamo, on čovjek nije mogao da vjeruje i mnogo je oduševljen i zato je potvrdio njegov dolazak ovdje i to će biti velika mogućnost da imamo takvog velikog stručnjaka gdje do njega je teško doći, a da naši vinari mogu s njim da popričaju, da oslušaju što njima da kaže, doveće svoje posebne goste koji su iz sveta vinske industrije, tako da će taj edukativni karakter biti mnogo, mnogo bitan i značajan, a naravno ako on pohvali naše vino i kaže da je to vino stvarno dobro kvaliteta i da je autentično, a to vinu raste cena, a to je ono što je potrebno našim vinarima.
0: Da, našla sam podatak da je Jamie Suckling našim vinima dao ocenu 98 poena.
1: Jeste. Jeste, dobili smo ocene iz 95 i 97, to je za nas stvarno bilo iznenađujuće, nismo očekivali i možda smo, mi smo znali da smo dobri i da imamo vrhunska vina, a sad da imamo takva vrhunska vina uz potvrdu njegovu, jer što da vam kažem, on kad napiše samo jedan tweet o svom vinu,
0: iskustvu,
1: o nekom iskustvu i sve, i ako ga to neko vino dotakne kao što ga je kod nas dotaklo, ono poređivo naše lokalne sorte, internacionalne sorte, i ako napravi jedan tweet, to vam je koje godine u dve godine marketiškog velikog uticaja. To svi, kažem, on ima veliki sajt, gdje njegov sajt je više od milijon do između milijon i 200, milijon i po ljudi gleda taj njegov sajt i prati i čita šta se tamo kod njega dešava i kakve su sve te reportaže, a svi veliki vinski kupci svakako prate taj sajt i posebno oni koji su lovci na te neke nove egzotične države, a mi smo spadamo u tome, i kad vide da sa recimo ovakvog našeg prostora neko vino ugleda tako visoku ocjenu od takvog eminentnog i stručnog čovjeka koji ima veliki utjecaj na to, onda je to velika pohvala.
0: Nastavit ćemo razgovor posle jedne muzičke numere. Gost u studiju Stevan Rajta, predsjednik Saveza vinara i vinogradara Srbije.

0: predsedavala je Međunarodnim krivičnim tribunalom za Raundu, ali i bila je sudija tog suda. Na Mastersu u Šangaju u drugom kolu Miomir Kecmanović igra protiv Čeha Jakuba Menšika. U toku je prvi set. Novak Đoković uskoro počinje duel s Poljakom Hubertom Hurkačom. Vreme danas pretežno oblačno i svežije, ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 18 stepeni, Kragujevcu 21, Nišu i Beogradu 20 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 73%, pritisak 1004 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Poštovani slušalci, čuli ste podnevne vesti. Urednik Kralja Trajković, spiker David Đorđević.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетень гидрографический.
1: Водостание.
0: Emitujemo izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 9. oktobar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 345, 345 cm, Kornojburg 177, 177, Bratislava 279, Komarno 7, 7, Estergom minus 47, minus 47, Budimpešta minus 1, minus 1, Dunafeldvar minus 240, minus 240, Baja minus 49, minus 49, Mohač minus 34, minus 34, Bezdan minus 187, minus 187, Apatin minus 133, minus 133, Bogojevo minus 123, minus 123, Vukovar minus 104, minus 104, Bačka Palanka minus 105, minus 105, Novi Sad minus 94, minus 94, Zemun 163, 163, Pančevo 211, 211, Smederevo 413, 413, Veliko Gradište 722, 722, Turn Severin 635, 635, Prahovo minus 162, minus 162, Ruščuk minus 131, minus 131, Đurđevo minus 205, minus 205, Crna Voda minus 259, minus 259 i Braila minus 15, minus 15. Reka Drava, Botovo minus 30, minus 30, Terezino polje minus 386, minus 386, Donji Miholjac minus 154, minus 154, Osijek minus 196, minus 196. Reka Tisa, Tisa Beč minus 263, minus 263, Vašaroš Namenj minus 246, minus 246, Tokaj 404, 404, Solnok minus 340, minus 340, Segedin 600, 60, Senta 213, 213, Novi Bečej 303, 303, Titel 10, 10. Reka Sava, Zagreb minus 283, minus 283, Gradiška minus 101, minus 101, Slavonski Brod minus 50, minus 50, Slavonski Šamac minus 248, minus 248, Sremska Mitrovica minus 8, minus 8, Šabac minus 110, minus 110, Beograd 121, 121. Reka Kupa, Karlovac minus 53, minus 53, Reka Una, Novi Grad minus 60, minus 60, Reka Sana, Prijedor minus 19, minus 19, Reka Vrbas, Delibašino selo 5858. Reka Bosna, Doboj, nema podataka. Reka Lim, Prijepolje 9, 9. Reka Drina,

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Novi zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga donosi stroža pravila za kamatne stope, jasnije ugovore i veću transparentnost banaka i leasing kompanija. O ovom zakonu, ključnim novinama i odredbama koje su već u primjeni, u središtu pažnje u 17 razgovaramo sa Vladimirom Vasićem, finansijskim konsultantom. U drugom delu emisije analiziramo nuklearni program Srbije. Iako nuklearke donose čisti vazduh, ukidanje moratorijuma otvorilo je ključno pitanje gde i kako bezbedno odlagati radioaktivni otpad. O pravnoj odgovornosti i budućnosti ovog programa razgovaramo sa Mašom Mišković, docentkinjom Pravnog fakulteta u Beogradu. Emisiju uređuju i vode Olivera Simić-Milošević i Ana Tomašević. Dokumentarni film Staro sajmište, prikazan u okviru Festa, govori o istoriji prostora koji je od modernog sajamskog kompleksa postao logor i mesto stradanja tokom Drugog svetskog rata. Kroz arhivsku građu i svedočenja, film podsjeća i na romske žrtve nacističkog progona, a istovremeno otvara pitanje kako danas sačuvati sećanje na žrtve i šta učiniti sa autentičnim objektima nekadašnjeg logora. Opširnije u emisiji Romano Tem u 19.30, koju uređuje i vodi Una Beriša. U znak sećanja na jednu od najznačajnijih srpskih književnica i veliku hroničarku našeg glavnog grada, od 20 časova u emisiji Kod dva bela goluba podsjećamo vas na razgovor sa Svetlanom Velmar Janković. Poslednji susret zabeležili smo u oktobru 2011. godine, kada je bila gost ove emisije povodom objavljivanja njene knjige Kapija Balkana, brzi vodič kroz prošlost Beograda. Autor Milja Milosavljević. U Kulturi na prvom od 21 govorit ćemo o Nobelovoj nagradi za književnost. Pratili smo i uručenje Andrićeve nagrade u zadužbini našeg velikog pisca. Izložba Vladati linijom, posvećena dobitnicima nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković, otvorena je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Vodimo vas i u Niš, gde je započeo festival Teatar na raskršću. Iz sveta muzike izdvajamo Beogradski Chopin Fest. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rds.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

svakako i majstore vešte sa gvozdenim i čeličnim Wertheimovim kasama, omladinu oduševljenu kretanjem velosipedima, pripadnike zlatne mladeži u prvim automobilima u Beogradu, devojke koje igraju u svojim sobama uz muziku sa gramofonskih ploča.

0: Knjiga Dnevnik umiranja Zorana Radisavljevića promovisana je u Vukovoj zadužbini. Ova pesnička knjiga sadrži oko 70 pesama koje reflektuju autorove godine, promišljanje o prolaznosti i lepoti života, kaže profesor Radivoj Mikić.
1: Pa u novije vreme sve su češći slučajevi da ljudi koji su se ostvarili i to jako dobro ostvarili u jednoj oblasti, kao što je Zoran Radisavljević u novinarstvu postigao vrlo visok, da tako kažem, status kao novinar politike i urednik njene kulturne rubrike, da se oni posle počnu da ogledaju u nekim drugim oblastima, u ovom slučaju u pitanju poezija, što znači da ti ljudi sve vreme u sebi osjećaju neku vrstu stvaralačke orijentacije koju ne može da do kraja upije jedan posao kakav je novinarstvo. Njegova poezija s jedne strane ima tu dimenziju neke lirske hronike, dakle započinje se od nekih uslovno rečeno mladalačkih tema, preko recimo braka, dobijanja potomstva, brige nad decom, pa do onoga što je u svakom životu jako teško, a to je gubljenje roditelja, gubljenje onih najbližih, suočavanje sa tom nekom vrstom praznine koja odjedanput preplavlja ljudsko biće i tera ga da ponovo traži odgovore na neka od najvažnijih pitanja.
0: U Novom Sadu se završava 20. Međunarodni festival proze, Proza Fest. I ove godine festival je bio mesto susreta domaćih i stranih pisaca, prevodilaca i ljubitelja knjige.